kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili, gayod siya magkita sa gingharian sa Dios. Igala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindungi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kun walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon. Ang Ginoo sa Rom, isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang Ginoo sa Rom, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanna sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Rom, ang tingog sa Rom. Ug karon aniya

0: Salamat Migala sa imuhang pagpaminaw sa awit nga itong gipabot nga na kaninyo o kanimo karon nga nagapaminaw karon. Bukuyog nga ito sa atong Diyos kung asa man ta niya, kung asa man siya, no? Muadto. But pasabot, doon na siya yung mga gihatag ng mga kamatuuran ngabot niya nga atong sundon, no? Kaya ang pagsunod sa lakang sa atong Ginoong Hesus Migala, doon na kinikalabutan sa kahibalo sa kamatuuran nga kita makahimo sa pagsunod, no, sa iyahang mga lakang galagisoon. Kaya ang kamatuuran o ang atong Ginoong Hesus Kristo dili kini magkabulag usab, no? Doon na kinikadugtungan kay matod pa sa atong Ginoong Hesus nga siya ang kamatuuran o siya ang kinabuhi, no? Siya ang gigikanan o tinubdan ni ini mga higalag, mga igsoon. Okay, so sa di pa ta magsugod sa atong panaghisgot karon, mahitungod migala sa atong topiko nga giuluhan nato og Christ will magnify the law. Ato sang pangayoon ang kaalam nga nagagikan sa balaang espiritu karon nga masabtan nato migala nga atong mga punto nga paghisgotan karon. Pinagis pagampo. Ama namo nakas mga langit, iningtakna sa programa sa tingog sa reformasyon. Gigahin alang sa pagtuon sa imong mga pulong, pinagi nining mga station sa XFM. Among giampo amahan nga kini mahimong panalangin sa matag sa kanamo. Gilauman usab namo nga ikaw maghatag, magabli sa among isip, kaisipan, among kasing-kasing, pinagi sa kaalam nga langit nun. Nga pinagi nini among masabtan ang mga pagtulunan nga abot nimo nga maabot nga ni kanamo, maabot sa mga listeners nga mahimong kinabuhian, mahimong giya aron nga mahimong mabatnan sa kanunay ang paglaom nga pinagi sa imuhang grasya, pinagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesus. Kami mahimong makapadayon diya sa pag hupot niya ng grasya sa kaluwasan, pinagi sa pagkinabuhi na ini. Subay sa imuhang kabubuton, amahan. Kini among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay din hita sa atong pagtuon. Doon na tayong mga bisita nga pwedeng mutampo usab sa atong panagisgot karon, no? Gikan sa asa man nga dapit karon si Pastor Carlos Estrella. Atong gi-acknowledge, no, ang iyahang presensya sa atong panag-uban karon, pwedeng mo paabot siya sa iyahang ideas and opinions usab. Pinagi sa pag-comment o gatong i-share nga to sa atong mga listeners. Sige, kingon ko na ang atong panag-uban ni Gala. Ngadto kini sa duulan walo ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao weekend, no? Friday, Saturday, Sunday. Pinagi sa XFM Davao City, Mati City, General Santos City, Malaybalay City, Ipil, Zamboanga, San Frans, asa paninguban. Og sa tanan ng mga nagapaminaw, pwede usab mo padalag mga greetings. No, ang atong text line, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Pwede ninyong padalhan kung unsang imuhang request. No, request may gala, visitation. No, atong ipahibalo sa atong mga listeners. Asa ka man napahimutang ang asa ka man nagpuyo ng lugar. Particularly din sa Mindanao, bisan pa sa may Visayas, Luzon. Just one text, no? Mapabot nga ni kanato kung gusto kag visitation, gusto kag pag-ampo diya sa imong balay o pag-ampo din sa atong station, just contact sa atong text line. 0938-405-5747. 0938-405-5747. O cater na may gala, muabi-abi na kanimo, mutubag sa imong mga pangutana. Sa kikingon ko, kung nanginanglan kag personal visit, maabot sa imong panimalay ang atong kaubanan dinhi sa tingog sa reformasyon o atong mga kaubanan sa Seventh-day Adventist Reform Movement alang sa pagbisita kanimo. Labi na niya itong mga naay, balatian. no, nga nanginhanglan og tabang sa pag-ampo. Ato nga gi-encourage kamo nga atong idangop sa Ginoo pinagis pag-ampo dinhi sa tong programa man or diha sa inyong panimalay. Okay, sa pagsugod migala sa atong pagtuon, kung doon na ka may Biblia diha sa imong puloy-anan, mahimo ka ng tamdan nimo, no? Sundan ang mga bersikulo nga atong paggagamiton aron nga imo usab nga mabasa, masundan ang atong panagisgot migala kabahin sa atong topic karon. Okay, so dagandagan igisir na to si Pastor Estrera. I don't know kung mahurot na to nigbasa. Pero sige, sa mga listeners na to sa radio, no? Doon na tayo live usab sa itong Facebook. Pwede ni mong pangitaon ang Ramil Escalera. Personal account na to na sa Facebook. Nga din, pwede ni mong ma-review ang itong kining panagisgot migala, ang itong pagtuon, discussion. Then, pwede ni mong masubli pagtanaw or pwede po ka mohimog comments dito alang sa sugyot or mga opinions nga bot ni mong ipadangat sa itong programa. Now, He will magnify the law or Christ will magnify the law. Ato ni siyang isgutan megala kon nahimo ba ni o gihimo ba ni sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay maumanggod kini ang nakasulat sa Isaiah 42 verse 21. No, Isaiah or Isaiah 42 verse 21. Nagingon dito, the Lord is well pleased for his righteousness. Or for his righteousness sake, he will magnify the law and make it honorable. No, iyahe kining ipadako og himuon niyang halangdon. No, kanus-a man ni gihimo may gala labi na sa atong Ginoo. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, dinhi nato masabtan sa atong pagtuon karon kung giunsa o sa unsa sa atong Ginoong Hesus pagpadako sa balaod sa Dios. How Jesus magnify the law of God. No, ato ni siyang minuldihon pag hisgot-hisgot ngigalag mga igsoon. No, atong isa-isahon sa simple nga paagi aron nga masabtan nato nga dili di ay sama sa ginasulti sa kadaghanan nga ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus mao ang pagwagtang usab sa balaod. No, ngani ang balaang kasulatan naghisgot mga igala ang igsuon ato di masgutan unya. Na mismo nga itong Ginoong Jesucristo nagpahayag nga ang iyang pag-anhi nining ang kalibutan, dili ang pagguba sa balaod, kundili pinaagi sa iyang grasya, no, magpahibalik sa tao mahigala diha sa pagsunod sa mga gilati diha sa kabalauran sa Diyos. Pinaagi sa iyang grasya, ha? Pinaagi sa iyang grasya. Kaya ang tao mahigala sa iyang kaugalingon nga pagpaningkamot,
1: Ikaw ang tinguha.
0: Pinagi sa iyang kaugalingon nga pagpaningkamot, wa gyud siya'y mahimo mahigala sa iyang kaugalingon sa pagtuman sa kabalaoran sa Dios. So pinagi sa grasya sa Ginoo, kini mamahimo mahigala nga mapahibalik, no, ang tao gikan sa paglapas pagkamalinipason niini ngadto sa pagkamasinulundon. Now, unang-unang atong tagaag pagtagad ang gisulti sa Mateo 5 versikulo 17. Unsa man ang kinibang katuyuan or maingon nato nga approach, no, sa atong Ginoong Jesucristo nganha sa balaod sa Dios. No, unsa man ang iyahang pagtagad, unsa ang iyahang panglantaw niana mga higalag mga igsuon. Ablihi ang inyohang balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 5 versikulo 17. Common verse kayo ni siya mga higalag mga igsuon, no? Common verse kayo ni siya. Pero ato ning pamalandungan unsa ang iyang katuyuan mangigala mangigsuon nga makita dinha sa maong bersikulo. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So usang nga nakita nato diha nga punto ang iyang tumong mangigalang mangigsuon sa katapusang bahin nagisgot diha nga iyang pagatumanon, no? To fulfill. Ngani sa versikulo 18, nagisgot dito nga mahanaw pa ang tanan, no? Tell heaven and earth or one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all will be fulfilled. So ang tumong sa itong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi, not to destroy but to fulfill mangigalang mangigsuon. So dinha sa mao nga bersikulo ang katuyuan niya ang pagtuman unya kon ang katuyuan niya mahigala pagtuman makapangutana ta nganong iha pa manggisulti nga wala ako manhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. No, dili na lang utan na niya hisgutan ba? No, dili na lang utan na niya hisgutan. Iyan na lang isulti nga ako mianhi aron sa pagtuman sa kasuguan. Pero nganong paman, makapangutan na ta, nganong hisgutan pag yun niya nga, wala ako mianhi aron sa pagbungkag. Ngano man, tungod kayang Diyos, dunay kahibalo sa mga panghitabo. Dunay kahibalo kung unsa ang mga panghitabo sa kalibutan. Nahibalo siya, nga dunay mga pagtulunan nga mutungha, nga adunay pagbungkag sa kasuguan nga may tabo og mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang muhimo niini. Pero ito bagdaan sa atong Ginoong Hesus mahigala sa maong bersikulo. No, makapangutan na ta nganong gisgutan man ni ngano man aron matubag aron mahatagag kinibang depensa ang balaod sa Dios nga giunahuna sa kadaghanan nga giwala o gibungkag sa atong Ginoong Hesus o dili man gibungkag, gituman, o guman pagtuman niini, giwagtang. Pero, ang atong Ginoong Hesus migalas, balikon ko dunay kahibalo sa tanang butang, ng mga panghitabo, busa, gisulti niya daan, wala kumuanhi aron sa pagbungkag, sa kasuguan o sa mga propeta, I am not come to destroy, but to fulfill. So, ang fulfill word nga fulfill nga gisgutan din ha mga higalang mga igsuon sama kana sa Matthew 3 versikulo 15 nagisgot nga fulfill all righteousness, no, gituman ang tanan nga pagkamatarong subot pasabot ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo iyang gituman ang tanan nga kabalaoran sa Dios ngani nakaplagan siya nga walay nahimong paglapas o gamay nga sala may gala nga mawi paglapas sa balaod sa Dios. Subot pasabot ang tanan nga requirements sa law mangigala mangigsuon naabot ni sa atong Ginoong Hesukristo higala gisuon. Iyang natuman ang tanan nga gipangayo sa balaod sa Dios. Ha? Mao ni ang iyahang nahimo higala gisuon. Okay. Dugang pangagihatag nga comments, no, sa atong igsuon nga gikauban karon ang gisulti sa Isaiah 8 versikulo 16. No? The Lord commands by the same prophet, bind up the testimony, seal the law among my disciples. So doon na po ni kalabutan ni gala nga sa pag-anis sa atong Ginoong Hesukristo, dili gid iyang tumong nga walaon o bungkagon ang kasuguan. No, ngani iyang kining gisulti, balikon na to, gisulti ninyang daan. Bu dili mangguni kinahanglan utan niyang gisulti kung wala pa'y maabot ng mga panguna-una or mga pagtulunan nga iyahang pagawagtangon ang kasuguan. So iyahan ang giunhan daan, Mateo 7, versikulo 17. Okay. Now, Balikan nato ang Isaias 42 versikulo 21 higala igsoon. Diha nato masabtan nga ang kining pagpadako sa kasuguan and paghimo niini nga halangdon magnifying dalo and make it honorable gihimo ni sa atong Ginoong Hesukristo by having a mission not to destroy the law but to fulfill, no? So ang prophecy sa Isaiah 42 verse 21 mao ni ang mission sa atong Ginoong Hesukristo migala. So magnify the law, padakuon ang balaod ug himuon kini nga halangdon. So mao ni ang katumanan igala igsuon. Now ngani di nato ni kalimtan nga ang nature sa balaod sa Dios is enduring. Kinibang magapadayon siya. Walay pagkatapos. No, walay kahumanan. Ngani ang versikulo 18 di nato ni biyaan, tagaan nato ning pagtagan. 17 man tuon na tong gibasa ang 18 nagingon, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all will be fulfilled." Kining jot nga gisgutan din himigala usa ka very small amount, usa ka gamay lamang kining nga butang higala igsuon, no, gamay lang mga nga butang, apan dili kini kining bang malagpasan, no? Dili kini pwedeng mawala, ha? Dili pwedeng kaligtaan, no? Sa laing pagkasulti, dili kaligtaan. Hindi bang isipong nga walay bili or walay pulos, kundi dili ang tanan niini kinahanglan nga mamatuman. Ingon ana ka malahutayon, ingon ana ka kinibang enduring ang nature sa balaon sa Dios igalag igsuon, no? Ingana ka importante sa Ginoo. So ang katuyuan sa atong Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi, nganong ingon siya nga till heaven and earth pass, one jot or tittle shall in no wise pass from the law, ngano man iyahang himuon ang pagkamatarong, ang purpose ni ini migala is to atone man's transgression of the law, no? So to atone for man's transgression, luwason niya ang kinibang pagpakasala nga gihimo sa tao, or iyahang limpyuhan, iyahang papason, iyahang hatagan o kapasayloan ang paglapas sa tao sa balaod sa Dios. So mao ni ang purpose sa Ginoo. Ngano man ang iyahang pagkamatarong, ang iyahang pagsunod ni ana nga kasuguan maoy makapahimo migala nga ang tao, ha, makahimo sa pagbaton og kinibang hingpit nga pagsunod pinagi sa paghingpit nga pagkamatarong nga nahimo sa atong Ginoong Hesukristo. So langtod nga pagkasulti migala, lakip na niini ang iyang kamatayon dito sa cross. Ang hinungdan niya na nga siya nagpagkamatay o siya namatay dito sa cross tungod sa paglapas nga nahimo sa tao sa balaod sa Dios. So kung atong hunaw-naon higala igsuon, pwede, kung pwede pa lang, no, nga walaon ang balaod, dili na kinahanglan nga magpagkamatay pa ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. No, just to eliminate or just to take away the law, no? Himoong kuhaon ang balaod ug di na kinahanglan nga mamatay ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. But ngano man nga nagpagkamatay man siya dito sa cross, tungod may gala kay ang balaod dili pwede nga i-set aside. No, dili pwede nga mawalaon. Kundili ang balaod permanente o ang paglapas niini nagkinahanglan may gala o kapasayloan, nga ang kapasayloan mamahimo lamang pinaagi sa kamatayon sa naglapas. O giangko na sa atong Ginoong Hesukristo. No, giangko na sa atong Ginoong Hesus. Ingon na ang kahimuan may gala. So ang iyahang kamatayon, na-establish niya ang sakripisyo, higalag igsuon, dili aron nga kinibang walaon ang balaod, kundili ang balaod magpadayon, higalag igsuon. Okay, now, ngani ang Mateo 5, versikulo 19, dunay warning nga gisgutan din he. No, dunay warning may gala. Kadugtong ni kapitulo 5 versikulo 19. Unsa may warning nga gipadayag or gipahayag din he sa Mateo 5 versikulo 19. Matod pa din he, whosoever therefore shall break one of these least commandments, kinsa man ang magalapas sa pinaka ubos niini nga kasuguan, and shall teach men so, magatudlo sab sa uban, sa ingon ani nga paagi, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So kinsa katong magpahuyang, oo, magalapas o magatudlo, magigala sa paglapas unsa ang ilahang tawag, unsa ang tawag kanila, least in the kingdom of heaven. No, mahimong iwit diha sa gingharian sa Dios. So pinaagi lamang o pinaagi nining mga musunod nga mga bersikulo nga atong naisgutan, doon na natay masabtan nga dako gyud o kinibang pagtagad ang Dios sayang balaod nga dili kini pwede nga pagawalaon nga numan. Mao kini ang misyon, no, usa kini sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Nga aron nga ang balaod magpadayon, gikinahanglan niya nga iyahang himuon ang pagsunod niini og ang require niini nga silot sa paglapas nga maong kamatayon. Iya kining giako og siya namatay dito sa cross for the purpose nga dili maguba ang kasuguan. No, kay kung pwede pa lang isit aside gani ang kasuguan sa ato nang gisulti, dili na kinahanglan magpakamatay pa si Ginoong Hesus dito sa cross. No, kay pwede man lang walaon lang kasuguan. Walaon ang kasuguan og wala nay pagpakamatay nga paghimuon dito sa cross, pwede ka na mahitabo may gala. Pero

ni mo sa imong sigkitao nga doon na kay katalagman diya sa paghukom. No? Mahimo kang adunay palaabutod nga silot diya sa paghukom. Bisan diya kining pagkasuko, may gala nga dili ba. Nga naman, doon naman ko'y gisgutan nga pagkasuko nga di ka pagkasadon po sa Diyos. No? Episo 4, versikulo 26. Be angry and sin not. So doon ay pagkasuko nga, dili isipon sa Diyos kapag pagkasala. Let not the sun go down upon your wrath. So kini nga pagkasuko, nga gisgutan din he, igala gisuon, dili pagkasadon sa Diyos. Kinang pagkasuko, may gala nga, doon na ay pagdumot. No? Pagkasuko nga, doon ay pagdumot, iisip kini sa Diyos nga, ikaw mamumuno, higala, higala og igsuon. Okay. Ikaduha, higala igsuon, kining gisgutan sa versikulo 27. Mao ni ang seventh commandment nga gi-magnify sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani dili lang ning mao nga mga bersikulo makuha nato, daghan pang mga bersikulo na gisgot niini. Pero kini igo na o usa na kini nga makahatag og kini bang pagpahayag nga gipadako sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod. Ikapitong sugo na gisgot nga matod pa din he, ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Dili ka manapaw. Verse 28, but I say unto you, ako magasulti ka nimo, that whosoever looketh to a woman, kinsa nga maga tanaw, magatutok ka to sa usaka babae, to lust after her, has committed adultery with her already in his heart. Ang pagpanapaw ng gisgutan sa old time, sa daang panahon, ipaklaro sa atong Ginoong Hesukristo nga mahimo kang makalapas niini, makahimo niini nga sugo. Oh, pinaagi lamang sa pagtutok nga adunay kini bang last o niya dunay kini bang daotan nga panguna-una, daotan nga tumong, daotan nga katuyuan, no, nga magasugod ni gala diya sa kasing-kasing kana isipon na sa Ginoo nga adunay paglapas diha sa pagpanapaw, no, pagtan-aw lamang adunay hindi bang halo nga dili maayong motibo, dili maayong panguna-una. Uban ang last nga gisgutan may gala, ato ng pangayuag pasaylo sa Ginoo nga naman. Isipo na, no, gipaklaro ka na nga isipan tanyana nga sala diha sulod sa kasing-kasing. Wa pa nahimo diha sa gawas pero pinagi sa kaalam sa Diyos, no, pinagi sa kahibalo sa Diyos, no, may balo ang Ginoo may gala unsay naa sa atong una-una o naa sa atong kasing-kasing. So that's how he magnify. Usa lamang kana daghan pa nga gisugutan, dili lamang actual nga pagpanapaw nga mahimo sa tao, bisan diay sa pagtan-aw, bisan sa pag tutok og tan-aw may gala nga adunay kini bang nagpaluyo nga motibo diya sulod sa una-una nga dili maayo tubangan sa Diyos. Isipan na kininga, isipo na kininga paglapas. Okay. Dugang panini, dunay gisgutan sa 33 nga gisgutan gyapon sa daan nga panahon, thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. Gisgutan din himay gala nga dili ka mag manumpa, no, atong basahon ni sa Mateo. Tuna ka mo yung mga Biblia, ablihin ninyo sa Mateo 5 versikulo 33.
Mateo 5 versikulo 33 nga gisgutan higala gisuon. Matod pa dinhi 5 versikulo 33. Ingon dinhi. Hinungdan usab ninyo nga giingon sa mga karaan. Dili ka manumpa sa bakak kon dili pagatumanon mo sa Ginoo ang imong mga panumpa. So, kung ikaw mo saad or manumpa, tubangan sa Diyos, kinahanglan nga tinud-anay ang imong pagpanumpa o kiniimong pagatumanon. Kay kung dili, sa amang paagi magala, ikaw dunay o ang tao dunay inibang katalagman diha sa paghukom. Muna'y gisgutan, no? Pagpanumpa, tubangan sa Diyos, kinahanglan nga kinitinudan na yung pagkatumanon. Pero, unsay gisulti sa 34. No, unsay gisulti pagpadako or pag-magnify ni ini sa atong Ginoong Jesucristo. By I say, but I say unto you, ingon din, apan ako mag-aingon o nag-aingon kaninyo. Nga sa bisan unsa nga pagkaagi, dili kayod kamo manumpa. Bisan tungod sa langit, kay kamo ang lingkuranan sa Diyos. Ha? Sa lain nga version sa Biblia, migala nagingon, ayaw gayod kamo pagpanumpa bisan pa kung tungod sa langit. Kay kini mao ang trono sa Dios, bisan pa kung tungod sa yuta, kay kini mao ang tungtunganan sa iyang mga tiil. Bisan pa kung tungod sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa dakong hari. 36, o gayaw pagpanumpa tungod sa imong ulo. Kay ikaw dili arang makapaputi ni makapaitom sa bisan usak usa na lang kalugas sa buhok ni ini. So dinhi mangigala magsuon gisgutan ang mga gagmayng butang nga diin adunay kabahin o mahimong kabahin sa paglapas niya ng sugo sa dili ka mag manumpa o di ka magsaksi og bakak, dili ka manumpa atubangan sa Dios nga di nimo dili tinud-anay nga bakak. No? Sama rin na sa kasuguan, mangigala nga nagsigut dito nga dili ka magsaksik bakak batok sa imong isigitaw. No? Gisgutan din he. Gipaklaro sa maong mga bersikulo, gipaklaro, gipagdify nga bisan di ay ang atong paggamit sa atong ulo. No? Sign language lang. Paggamit sa atong parte sa lawas isip himuon nga himuong approval o himuong disapprove nga atong magamit pero kini walay katinuuran higalagsuon dili na to iginaisip nga tumanon kini usa na kapaglapas migala. No? Versikulo 36 nangingon o gaya pagpanumpa tungod sa imong ulo kay ikaw dili arang makapaputi o makapaitom bisan usa sa o salang kaluga sa buhok nini. Tantay City, apan ang inyong sulti mo alamang nga oo, dili, kay bisan unsa nga kapin na niini nagagikan sa daotan. So dinhit, gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo nga bantayan na ato ang atong mga pagpanulti. Sa ino ba pag-approve

pag-uyon o dili pag-uyon nga gamit lamang ang atong parte sa lawas, kamot ba o ulo ba, pero dili tinud-an nay migala, isipon na kini nga paglapas diha sa sugo o diha sa kabalauran sa Dios nga gisgutan sa kaniadto nga may tungod sa pagpanumpa higala gisugo. So gipaklaro subot pa sa board kadto mga gagmay nga mga punto mahimong makita, i-magnify. Balikon ko ang paggamit og magnifying glass kadtong di makita sa imong mata lang nga pagtan-aw, gamitan nimog magnifying glass, makita na nimo. So mo ni gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Kadtong dili makita diha sa balaod sa Dios, dili maabot sa panguna-una sa tao nga kabahin din ni sa paglapas, gisaysay ni sa atong Ginoong Jesucristo bisan pa diha sa bag-ong tugon higala igsoon. Nga nagpasabot lamang nga ang balaod sa Ginoo wala gid niya paga una-huna ang iyahang pagagunoban. Wala niya planuha sa iyahang pag-anhi, sa iyahang pagpadulong pa lang niini nga kalibutan, sa plano pa lang niya nga pag-anhi ning kalibutan, wala na sa plano sa Dios. Nga kabahin na siyang misyon, kundili pagtuman niini sa kinitibukan. Lakip na ang demand niini nga kamatayon sa naglapas. No? Ang demand nga kamatayon, ang punishment nga kamatayon, iya kiningi gituman aron lang ma-fulfill niya ang tanan nga pagkamatarong sa tao. Kaya ang pagkamatarong may gala, doon ay kalabutan ang kapasayloan sa sala. Ang kapasayloan lamang sa sala may tabo may gala kun ang demand sa sala nga maong kamatayon. Ang bayad sa sala maong kamatayon. So once nga kini mabayran, diha mapasaylo ang sala. So mao nga namatay ang atong Ginoong Jesucristo dito sa cross. Aron nga doon na tayo paglaom sa kapasayloan. Kaya ang balaod permanente, dili pwedeng ihiklid. No? Balikon ko, kung pwede palang ihiklid ang balaod, dili na mamatay ang atong Ginoong Jesucristo. Dili na siya magpakamatay. No? Nga naman, pwede raman walaon ang balaod. Nga mga hinungdan nga siya kinahanglan mamatay. Kaya gilapas kini sa tao. So walaon ang balaod. Wala na. Dili na kinahanglan ang kamatayon sa atong Ginoong So Kristo. Pero dili mahitabo mahigala kay ang iyang misyon pagpahibalik sa tao diha sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ngaman iyang gipaklaro, iyang gimagnify, iyang giusa-usa mahigala. No, pipila lamang kini nga itong nisgutan, pero daghan pa kini diha sa bag-ong tugon nga nagisgot nga gipaklaro sa Dios ang kabalauran. Higala igsuon. No? Ang balaod sa Dios kinahanglan nga atong masabtan, no, atong masabtan higala nga tinuod ang balaod dili kini makaluwas sa tao, no, kay mao lamang kini mag kini bang magpaila sa tao sa sala manghigala aron siya manginahanglan og manluluwas nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. So ang manluluwas, ang makaluwas sa tao mao ang atong Ginoong Jesucristo. Walay lain ang grasya sa Dios nga pinagi sa atong Ginoong Jesucristo, nga pinagi sa atong Ginoong Jesus. So walay lain nga ngalan nga ang tao mamaluwas kundili sa ngalan ni Ginoong Jesus. Buot pasabot kinud-anay ang balaod dili makaluwas, no? Ang pagtuman sa balaod, dili mao'y magkapaluwas sa tao. Pero, ang pangutana na migala, kung ikaw magmalinapason sa balaod, luwason ba po ikaw sa Dios? Ang muna'y itong ipangutana sa atong kaugalingon. Tinud-anay nga ang pagtuman sa balaod, dili makaluwas, kaya ang kaluwasan, nagadipindi lang sa grasya sa Dios diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana, kung kita magmalinapason sa balaod sa Dios, no? Dili na to ilhon ang balaod sa Dios. Dili na to tumanon. Ang grasya ba sa Dios magadagaya nga ni kanato? No? Nasulat ka na may gala sa balaang kasulatan. Igala iso na nga itong oras di na matugot.
daghan pa ta og angay nga isgutan apan ang atong oras igo nang atong temporaryo nga tapuson ang atong panag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod weekend migala aton ning isgutan, ipadayon atong pag-isgut niini. No, sa tanan nga mga nagapaminaw karon ang atong text line, mudawat sa imong pangutana ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang atong programa nagapadayon kini gikan sa Domingo ngadto sa Sabados gabi. Kauban sa bang atong uban nga mga nagapakig-uban nga nakaninyo matag Lunes ngadto sa Huwebes. So, samang takna, samang station, nasays ngadto sa La City, inyong madunggan ang Tingog sa Reformasyon. O hangtod sa sunod na itong panag-uban migala, kinya inyo ang igsuon, inyong igala, Brother Ramil Escalera Mingon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa temporary itong panagbulag, mahimo tag pagpasalamat sa Ginoo. Amahan na mo nakas mga langit, salamat sa higayon nga kami nakapamalandong sa imong mga pulong.

adunay katuyuan ikaw nga pinagi sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus kini masabtan sa tao unsa ang mga gawi nga makahimo sa paglapas ni ini. Ug salamat Amahan nga imo kaming itagaan o mga kahibalo niini aron nga pinagi sa grasya o sa tabang sa Dios kini mahimong kinabuhian namo. O pasalo kami sa among mga sala kini among yampo ilamang madawa sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manluos amen. Dios magapanalangin nining mga station o kaninyo nga atong mga listeners.

Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold og Salton Vitamin C og ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Win

Anaka, sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Salamat Lord God nining laing adlaw na sab nimong gihatag kanamo Lord God. Salamat sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat sa mga butang, mga material nga mga butang nga magigamit aron kami makalahutay. Salamat sa Lord God sa among mga hunahuna, mga sa among mga espiritu nga imong gipakunsa gani kanamo Lord God, ang imong balaang espiritu. Salamat sa Lord God sa mapagkaon nga gihatag ng sa isip material nga butang nga makapalig-on sa among lawas nga mahinungdan usab nga kami lig-on nga nakigasungsong nakigabisog sa among gibuhaton. Lord, ining adlaw sa buong pangayon imong binisog panalangin. Maunta Lord God imo kaming hatagan og kahayag nining adlaw sa among mga misyon. Inauton ta Lord imong blang espiritu nga magiya kanamo aron kinintanan magmalampuson. Lord, hatagi sa kami mga maalam nga mga paghisgot-hisgot nga makahatag kami mga pagtulunan usab ngadto sa uban. Ayaw itugot Lord God nga kami makabungat og mga pulong nga sakit alang ngadto sa uban. Panusahay Lord God ang pulong kamatuoran sakit kining dawaton Lord. Kining tanan Lord God amo sa Panginoon nga nakanimo ang imong panalangin alang ni adtong adunay mga balatian. Kanamo nga adunay tagsa-tagsa ka mga balatian nga among gihambin. Inaatpat na Lord God imo kong hikapon nga sa imong paghingili ni Lord God mawagtang ang tanan. Kining tanan wa kami lang mahimo Lord God. Amo kining gibalik ang dugong himaya pagsalig nga na sa imong balang anak. Among Ginoong Jesucristo Dios nga usa. Hangtod sa kantoran. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: oras que tropas a XFM les hay estrés.
1: Express, palita sabotaje. Express, palita sabotaje.
2: Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, milyon-milyong ismagol ka sigarilyo na sakmit sa Tagum City. Walay taga-Tagum nga nalambigit sigon sa kapulisan.
2: Headlines, headlines.
0: Panabo City, ipakusgan ang kaibalo sa katawahan sa pag-andam sa kalamidad.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional jail officer patay, human nagkabangga ang kotse og truck sa Malaybalay City.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international Ebola outbreak sa Congo, gikonsidera nga pinakagrabe sa kasaysayan sigon sa WHO.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Alex Iala misulod na sa unang WTA final sa iyang karir.
2: Headlines, headlines.
0: O the headlines sa balitang showbiz, Alden Richards o Barbie Portesa ila sa BIR isip atop taxpayer sa nasod.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
4: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Aniya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 3, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol ug kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Katropa, aron nga makabaton taglimpyo nga lawas, gikan susulod paingon sa gawas. Inabdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gikumpirma sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagum nga walay bisan usa ka taga Tagum ang nalambigit sa milyon-milyon nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Proxinco, Barangay Busaon, Tagum City niadtong Hulyo 21 sa gabi. Ginibasi matud pa sa resulta sa ilang imbestigasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, naghimo lamang sa mga suspitsado nga dungguanan ang dapit. Sanglit-hilit kini og layo sa kabalayan. Din nila gipahiluna ang mga kontrabando o gigatakda untang i-deliver ngadto sa laksakibit nga mga probinsya. Gipasalamatan usab ni Colonel Bahan ang komunidad o ang Barangay Busaon nga nahimo nga kabahin sa malampuson nga operasyon. Mahinom naman nga dili mubos sa 2,000 ka mga kahon sa laing-laing brand sa sigarilyo ang nasakmit sa mga sakop sa CIDG. Ngayon inubanan sa presensya sa Tagum City Police Station nga nakatilad matod pa og milyon-milyon o pag-aaresto sa upat ka mga sospek. Gumuti ang sab ni Colonel Bahan nga adunay pipila ka mga kalihukan sa pagbaligya og iligal nga sigarilyo sa Dakbayan sa Tagum ang ilang naharang pinaagi sa ilang law enforcement operation din sa bulan sa Hulyo. Dili maubos sa upat ka mga operasyon sa Tagum City Police Station batok smuggle nga sigarilyo ang gikasa nga miresulta sa pagkasakmit sa mga ebidensya nga gisulay og tagtang sa tindahan o sa mga tindahan sa laing-lahing bahin sa Dakbayan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye sa balitang lokal katropa, gisaulog sa lokal nga pagamhanan sa Panabo City ang pagtapos sa National Disaster Resilience or Resilience Month 2026. Pinagi sa Osaka Combination Program nga gipigayon sa Panabo City Multi-Purpose Tourism Cultural and Sports Center sa may Barangay GP Laurel niadtong Hulyo 31. Ang kalihukan gipagunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ubos sa pagpanguna ni CDRRMO Head Prosper Dahalos Jr. Isip kabahin matud pa sa kampanya sa syudad sa papalig-on sa kahibalo o gaandam sa panabuan batok sa nalaing-laing kalamidad. Usa sa mga gipasiugdahan sa maong programa ang IEC Video Making Competition o Poster Making Contest. Dinaktibong mi-appeal ang mga pamilya, kabatanunan o mga estudyante gikan sa elementarya ngadto na sa kolehiyo. Tumong niini matud pang ang pagpagamit sa pagkamamugnaon or mapalapdan ang kahibalo sa komunidad bahin sa disaster preparedness. Ipagayon usab ang mga lecture o diskusyon alang sa mga barangay official kabahin sa ilang papel sa Disaster Risk Reduction Management. Nakip na ang pagpatuman sa Republic Act 10121 o sa listo ni CAP Framework. Nihatagan usab o kapagtagad ang husto nga pagdumala sa mga evacuation center aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa panahon sa emerensiya. Sa awarding ceremony, gipasilunggan ang mga mananaog sa laing-laing kompetisyon. IEC Video Making Competition, champion ang Kadungis and Family. First runner-up usab ang sa Emergency Prepared Team. Samtang second runner-up sa ang Panabo Binds. Poster making contest, mga katropa sa elementarya, champion ang UCCP Panabo's Christian Academy. First runner-up ang Merinol College of Panabo. Second runner-up ang Sun Beam Christian School of Panabo. Samtang sa poster making contest, college, champion ang ISIS Polyclinic College o Polytechnic College. Samtang first runner-up ang Northling Technological College. Mitambong usab sa si Executive Assistant to Fernandi Israel Cruz, isip representante ni Vice Mayor Franklin Henteles, aron ipakita ang suporta sa city government sa maong programa. Sumalapas sa mga organizer, ang maong kaliukan dili lamang selebrasyon kundili usa ka paalala nga ang pag-andam sa kalamidad, responsibilidad sa matag panabuan. Gidasig usab ang tanan nga mapabiling alerto, disiplinado og andam sa bisan unsang emerensiya aron mapanalipdan ang kinabuhi o kabtangan sa komunidad.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 10 o alas 6:10 na katong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Temporaryong pagbalhin sa mga magbaligya og isda sa Kaputian, Samal. Aprobado na sa mayor. Alas sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
5: Nagpahigayon og dialogo si Island Garden City Mayor Lemuel T. Reyes uban sa mag-opisyal sa Barangay Poblasyon Kaputian og mamaligyaay og isda sa Kaputian Public Market aron hisgutan ang hustong kahikayan og temporaryong pagbalhin sa ilahang pwesto. Sa maong panagtagbo, gipadayag sa mayor ang iyang kabalaka sa pagpamaligya sa daplin sa dalan tungod kay kinidelikado sa mga motorista og mahimo usab makaapekto sa kalimpyo og kalidad sa mga produktong isda nga ginabaligya sa publiko. Samtang ang mga vendor mitugan nga nagkada daot na ang kahimtang sa kasamtangang merkado sa Kaputian og dili na kiniluwas alang sa ilang panginabuhian. Busa na ngayo sila og mas angay og temporaryong lugar din makapadayon sila sa pagpamaligya. Sa sinugdanan, plano sa city government nga ibalhin sila sa lugar nga gitagana alang sa bag-ong Kaputian Public Market apan human sa baong mampingon nga pagtan-aw sa ilang mga kabalaka, giaprubahan ni Mayor ang temporaryong pagbalhin sa mga vendor ngadto sa proposed market site sa Kanhi Barangay Hall sa Poblasyon Kaputian. Gilauman nga mas luwas ug mas organisado ang ilang pagpamaligya sa bag-ong temporaryong lokasyon. Human sa dialogo, gibando usab sa mayor ang mga may kalabutan nga departamento sa syudad nga makigkoordinar ug muhimo sa tanang gikinahanglang lakang alang sa hapsay nga paghanay ug pagbalhin sa mga face vendors. Katropa, siguruha nga luwas kanunay ang atong panglawas para sa mga balatian, magsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, Pang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka, Tropang Bong Algabri, sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: DCPO nahurot kasikop ang top 10 most wanted person city level alang sa tibuok Hulyo o bulan sa Hulyo 2026. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Nahurot kasikop sa Davao City Police Office kung DCPO ang top 10 nga mga gikonsiderang most wanted person sa syudad kana nga level alang sa tibuok bulan sa Hulyo 2026. Naglangkob sa mga naaresto ang mga puganteng nag-atubang og seryosong mga kaso sama sa kasong murder, rape, robbery, carnapping, acts of lasciviousness og arson. Sumala sa DCPO, nahimong positibo ang pagpatuman sa mga arrest warrants pinasikad sa hiniusang puwersa sama sama sa mitikulosong case tracking ug intelligence-driven surveillance. Sa mensahe, gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nakabut ang 100% kalampusan tungod sa hugot nga kolaborasyon sa tibuok team gikan sa mga investigador nga nagtukod sa ligon nga mga kaso uban sa warrant officers nga nag-track down sa mga target, lakip ang mga operatiba nga luwas ug epektibong nagpatuman sa pag-aresto ilabi na pinasikad sa suporta gikan sa komunidad. Gipasiatab sab niini nga walay luwas nga dangpanan sa Davao City ang mga kriminal. Pasalig sa direktor ngadto sa publiko nga magpadayon ang DCPO sa synchronized approach niini ug walay undang operasyon batok sa tanang pinangita sa balaod sa tumong nga mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima, pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug pagmintina sa standing sa Davao City ingon nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa ang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom na adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Jail officer patay human nagkabangga ang kotse og truck sa Malaybalay City. Atong sayron ang detalye. Katropa, ang Jao Pagutayaw.
1: XFM Report.
7: Patay ang usa ka sakop sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP subay sa nahitabong head-on collision tali sa kotse o Shackman Close Van Truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, pasado alas 11:30 sa gabi. Nitong Biyernes, Hulyo 31, 2016. Nailang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan, 28 anyos, na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Ayon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nagbiyahe padulong sa habagatan o southbound ang Shackman Closed Van nga gimaneho ni John Nicky Piquero Albarracin, 34 anyos. Pag-abot sa mong dapit, nagkasugat o nagka-head-on collision gini sa gimanehong sarakyanan sa biktima nga gikan sa Picas gada direksyon o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso o nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima di na-pin down gini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero o CDRRMO Malaybalay ang biktima o gidala sa Bethel Hospital. Apan gideklara nga patay sa doktor pasado alas 12 sa kadlawon Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury ang driver sa truck nga gihupta na karon sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesta Holt Incorporated. Ani anang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo? Og labit na sa tanan, makapahamis pa sa atong mga pamanit tungod ani kini glutathione og collagen. Pagtimplog paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Riz XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Jao Pagutayaw sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa na maligya o gadili restradong thirst fatigue sa Jansan, sikop sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
8: Himpit nang ipasaka karong adlawa sa National Bureau of Investigation sa Rangani District Office kon NBI Sardo sa Jansan ang kasong pagsupag sa Philippine Pharmacy Act batok sa usa ka babae nga namaligya og illegal nga injectable pharmaceutical product. Giilang dinakpan nga si Aldes Reya, anasamtong ang pangindaron og residente sa Barangay Buayan. Sumala ni Attorney Noel Morales, labaw sa NBI Sardo, nga gilusad ang operasyon sa gipuy-an sa target human makadawa sila og intelligence report kabahin sa illegal nga pagbaliga niini og unregistered drug nga tirzepatide nga iladong gina-inject sa usa ka individual aron mamayat. Nakumpirma sa mga otoridad nga ang ginabaligya ni ini produkto ang dili rehistrado sa Food and Drug Administration kun FDA. Hinungdan nagpahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hamupalit. Mga katropa, sa mga susamang modus, posible gayon nga mailad ka. Hinungdan dapat digto na ta sa trusted and proven nga mga produkto sama sa Santon Gold Coffee Mix nga dakong tabang sa tumpang lawas aron makaangkon og healthy body and strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagsalamat katropang Philip Olegario sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang kanunay pastor nga patay, samtang kauban na angol sa ambush sa Barangay Rizal. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
9: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit. Tungod sa grabing mga samad pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si Barangay Captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
10: Oh, nailubak niya, diha gyud.
11: Okay.
10: Wala ra mga 1 kilometer siguro na.
11: Sa imong tan-aw katong kuan, katong driver, kuan pa. Uy.
10: Kung pag pag pag pag pag pag pag
11: pag pag
10: pag pag pag
11: pag pag pag pag pag pag
10: pag pag pag pag pag pag pag pag pag pag pag pag
11: pag pag pag pag pag pag Pag ani diri sa taga Saras o sa taga nag-rescue, patay na?
10: Ah, patay na to.
9: Padayon pa ang lalom nga investigation sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila'y giilang nga pipilang ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinoon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspek. Mga katropa, aron kanunang tinaw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dagos ang Pilipino para sa Pilipinas, kilis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagsalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag.

Amahan na mong alangintong Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamdaman imong gihatag sa matag usa kanamo. Managlain man ang among mga baruganan sa politika. Managlain man ang among mga gituuhan. Apan na nasayod kami nga hiniusa diha sa imong gugma, imo kaming mga anak, imo kaming mga sinagup. Pinaagi sa imong bugtong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Agaka kami Ginoo kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton o sa tanan namong pagabuhaton, amo kang daigon o himayaon. Sa iloa kami Ginoo sa among mga kalapasan, sa among mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala namong pagbuhat sa angayan o kinahanglan pagabuhaton. Labi na gayon, ang among pagpakabana ngadto sa among isig katao o sa among nasod. Nining adlong Lunes, unang adlaw nining simana Ginoo, wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan, apan nasayod kami nga kanunay anaa ka sa among kiliran aron pag-uban ka namo, anaa ka sa among atubangan aron pag-iya ka namo, anaa ka sa among ibabaw aron paglantaw ka namo. Giyahay ang among mga lakang, kining tanan ang among pagabuhaton makahatag unta o kadungganan sa imong balaan nga ngalan. Liguna kami kanunay sa mga pagsulay. Amo mga kaigsunan karon nga naghambin ug mga balatian, hikapa sila. Matagamtaman na unta nila ang kaayuhan, pagkaalim nga ilang gipangandoy. Ug kining tanan Ginoo na hisubay sa imong kabubuton, hatagi kini katumanan. Hatagi usab kami Ginoo kasing-kasing nga mapasalamaton sa tanang higayon. Kami magpasalamat kanimo sa tanan namong mga naangkon ug among ilhon nga kining tanan dili gumikan sa among tawhanong paningkamot kundi dili tungod sa imong kamanggihatagon, sa imong kaluoy ug sa imong panabang. Kining tanan amahan among gipangayo gipasalamatan pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dios man naghiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan.